Radio stotis XXL FM. XXL FM. Сейчас, Вайдер!

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 10-osios horoskopai. Avinas, šį dieną skirkite daugiau dėmesio vaikams ar kitiems žmonėms, kurie galbūt negali savimi pasirūpinti. Atjauta, gailestingumas bei žmogiškas supratimas padės jums suvokti, jog šiame pasaulyje žmonės yra ne tik vartotojai, bet ir kūrėjai. Jautis, kartais žmonės tiesiog atsitiktinai atsiduria laiku ir vietoje. Ši diena žada jums būtent tokią lemtį. Bet nepasitikėkite atsitiktinumu, tai nepastovi laimė, todėl ateityje turėtumėte išmokti kantriai dirbti ir žingsnis po žingsnio artėti prie tikslo. Dvyniai, galite sutikti neįtin malonių žmonių, kurie neturi kur išlieti pyktį. Jei tai jūsų draugai, būtinai užkirskite kelio tokiems barniams. Jų nauda menka, o gali nemaloniai suerzinti. Jei savo nepasitenkinimo demonstruos nepažįstamieji, nekreipkite dėmesio. Tai nėra skirta jums. Vėžys, tikėtina, jog šiandien išgirsite ne vieno komplimentą ar pagyrimą. Tai nuo širdį padėka už jūsų pastangas, padedant tvarkytis su kitiems žmonėms iškilusiomis problemomis. Geru būdu sėkmingai būrėte aplink save patikimų asmenybių ratą. Tai galimybė patirti tikrą draugystę. Liūtas, pasaulis nėra toks juodas, kaip tai atrodo užplūdus slogiai nuotaikai. Būtinai pasilinksminkite, pabūkite žmonių būryje ir atsisakykite atsiskyrėliškos dalios, kuri šiandien gali atrodyti priimtina. Pabandykite pakeisti aplinką, išvykti į savo gyvenamosios vietos. Aplankys nauji įspūdžiai. Mergelė, ši diena ypač palankia apmastyti savo poreikius bei pasirinkti tinkamus sprendimus. Jei norite ko nors išmokti, pirmin visų pajėgumu. Jūs jau seniai atidėliojate savo norų įgyvendinimą. Jei trokštate tik tisoti lovoje, tai taip pat sveikintina, nes polsis dar niekam nepakenkė. Svarstyklės, jei susimąstėte apie savo charakterį, vadinasi, nesate patenkinta savo elgesiu su kitais žmonėmis. Galbūt pasikarščiavote ir ištarėte keletą nemalonių frazių, bet geriausia išeitis tokioje situacijoje – atsiprašymas. Netyčinis įžeidimas yra atleistinas, todėl nebesigraužkite. Skorpionas. Šiandien originalios idėjos tiesiog supa jums galvą. Pasistengkite jas įsiminti arba užsirašyti, nes ateityje jos pravers jūsų profesinėje veikloje. Nedirbkite sunkių darbų, duokite valią vaizduotei. Tegul ji žaidžia ir kuria įvairiausius projektus. Tai padės jums suvokti savo siekius. Šaulys, šiandien gali kilti keršto planų, bet pasistengite atvėsti. Niekas pikto jums nelinkė. O jei manote, kad turite priešų, tai gali būti, kad klaidingai interpretavote vieną ar kitą situaciją. Pikčiausias žmogaus priešas yra jis pats, todėl pamastykite, galbūt pykstate ant savęs. Ožiaragis, atrodo, jog jūs užmiršote savo gyvenimo svajonę. Šią dieną būtų pravartu ją prisiminti ir jie yra galimybių įgyvendinti. Atsigręžkite į savo tikrąjį aš, tai padės suvokti, kurios vertybės jums iš tiesų yra svarbiausios, o kurios tik primestos iš išorės. Vandenis, jei apsupsite save itin vienodo charakterio žmonėmis, tai galiausiai pradės jums trukdyti ir riboti kūrybingumą. Nebūtina turėti nuolankių pritariančiųjų armijos, kad jaustumėte palaikymą. Todėl geriau į kompaniją rinkitės įdomius, bet nebūtinai jūs dievinančius asmenis. Naržuvys. Ši diena palankiai organizuoti draugų ar gerų pažįstamų susitikimą. Tai puikiai proga išvysti seniai matytus žmonės, pabendrauti ir pasidalinti šviežiausiomis naujienomis. Galite surengti vakarėlį ar pakviesti svečius į mažą kelionę. Jūsų entuziazmas uždegs daugelį.

0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams, Telšiuose.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 8 9 1. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsniai šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.

0: Stotis, jau!
1: Radio Stotis XXL FM.
2: Reklama.
3: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
4: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transportą.

0: padrasinimų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikių rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Radijo stotis XXL

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 10-osios horoskopai. Avinas, šią dieną skirkite daugiau dėmesio vaikams ar kitiems žmonėms, kurie galbūt negali savimi pasirūpinti. Atjauta, gailestingumas bei žmogiškas supratimas padės jums suvokti, jog šiame pasaulyje žmonės yra ne tik vartotojai, bet ir kūrėjai. Jautis, kartai žmonės tiesiog atsitiktinai atsiduria laiku ir vietoje. Ši diena žada jums būtent tokią lemtį. Bet nepasitikėkite atsitiktinumu, tai nepastovi laimė, todėl ateityje turėtumėte išmokti kantriai dirbti ir žingsnis po žingsnio artėti prie tikslo. Dvyniai, galite sutikti neįtin malonių žmonių, kurie neturi kur išlieti pyktį. Jei tai jūsų draugai, būtinai užkirskite kelio tokiems barniams. Jų nauda menka, o gali nemaloniai suerzinti. Jei savo nepasitenkinimo demonstruos nepažįstamieji, nekreipkite dėmesio. Tai nėra skirta jums. Vėžys, tikėtina, jog šiandien išgirsite ne vieno komplimentą ar pagyrimą. Tai nuoširdi padėka už jūsų pastangas, padedant tvarkytis su kitiems žmonėms iškilusiomis problemomis. Gerų būdų sėkmingai būrėte aplink save patikimų asmenybių ratą. Tai galimybė patirti tikrą draugystę. Liūtas, pasaulis nėra toks juodas, kaip tai atrodo užplūdus slogiai nuotaikai. Būtinai pasilinksminkite, pabūkite žmonių būryje ir atsisakykite atsiskyrėliškos dalios, kuri šiandien gali atrodyti priimtina. Pabandykite pakeisti aplinką, išvykti į savo gyvenamosios vietos. Aplankys nauji įspūdžiai. Mergelė, ši diena ypač palanki apmastyti savo poreikius bei pasirinkti tinkamus sprendimus. Jei norite ko nors išmokti, pirmin visų pajėgumu. Jūs jau seniai atidėliojate savo norų įgyvendinimą. Jei trokštate tik tysoti lovoje, tai taip pat sveikintina, nes poilsis dar niekam nepakenkė. Svarstyklės, jei susimąstėte apie savo charakterį, vadinasi, nesate patenkinta savo elgesiu su kitais žmonėmis. Galbūt pasikarščiavote ir ištarėte keletą nemalonių frazių, bet geriausiai išeitis tokioje situacijoje – atsiprašymas. Netyčinis įžeidimas yra atleistinas, todėl nebesigraužkite. Skorpionas. Šiandien originalios idėjos tiesiog supa jums galvą. Pasistengite jas įsiminti arba užsirašyti, nes ateityje jos pravers jūsų profesinėje veikloje. Nedirbkite sunkių darbų, duokite valią vaizduotei, tegul ji žaidžia ir kuria įvairiausius projektus. Tai padės jums suvokti savo siekius. Šaulys, šiandien gali kilti keršto planų, bet pasistengite atvėsti. Niekas pikto jums nelinkė. O jei manote, kad turite priešų, tai gali būti, kad klaidingai interpretavote vieną ar kitą situaciją. Pikčiausias žmogaus priešas yra jis pats, todėl pamąstykite, galbūt pykstate ant savęs. Ožiaragis, atrodo, jog jūs užmiršote savo gyvenimo svajonę. Šią dieną būtų pravartu ją prisiminti ir jie yra galimybių įgyvendinti. Atsigręžkite į savo tikrąjį aš, tai padės suvokti, kurios vertybės jums iš tiesų yra svarbiausios, o kurios tik primestos iš išorės. Vandenis, jei apsupsite save itin vienodo charakterio žmonėmis, tai galiausiai pradės jums trukdyti ir riboti kūrybingumą. Nebūtina turėti nuolankių pritarinčiųjų armijos, kad jaustumėte palaikymą. Todėl geriau į kompaniją rinkitės įdomius, bet nebūtinai jūs dievinančius asmenis. Naržuvys. Ši diena palankiai organizuoti draugų ar gerų pažįstamų susitikimą. Tai puikiai proga išvysti seniai matytus žmonės, pabendrauti ir pasidalinti šviežiausiomis naujienomis. Galite surengti vakarėlį ar pakviesti svečius į mažą kelionę. Jūsų entuziazmas uždegs daugelį.

0: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: eteryje žinios. Pirmąjį metų pusmetį Lietuvoje gimė trečdaliu mažiau vaikų nei per tą patį laikotarpį pernai, pranešė Teisingumo ministerija. Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 8,3 tūkstančiai Lietuvoje gimusių vaikų. Kai pernai tuo pačiu metu šis skaičius siekė 12,6 tūkstančio. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių, 4,2 tūkstančiai berniukų ir kiek daugiau nei 4 tūkstančiai mergaičių. Pernai per pirmąjį pusmetį buvo registruota 6,3 tūkstančiai mergaičių ir 6,2 tūkstančiai berniukų. Baigiantis Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus Antonijo Guterreso kadencijai, Lietuva aktyviai dalyvauja naujojo vadovo atrankos procese, teigia Užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu iškelti 7 kandidatai, bet vis dar gali būti teikiamos naujos kandidatūros, todėl sąrašas nėra baigtinis. Anot ministerijos konsultacijų su kandidatais metu ypatingas dėmesys skiriamas klausimui, kaip būsimas generalinis sekretorius stiprins daugiašalį sistemą ir pasitelks politinę lyderystę bei moralinį autoritetą siekiant užkirsti kelią tarptautinės teisės pažeidimams. Lenkijos prezidentas pasirašė įstatymą, kuriuo draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais pradinėse mokyklose ir iki mokyklinėse įstaigose, taip pat ir per pertraukas. Pagal naujas taisyklės valstybinių ir privačių pradinių mokyklų mokiniams bus draudžiama naudotis telefonais ir kitais prietaisais, kuriais galima bendrauti, įrašyti garso ar vaizdo įrašus. Draudimas galioja ne tik pamokų metu, bet ir per pertraukas bei kitas mokyklos veiklas, taip pat ir už mokyklos ribų vykstančias pamokas, pavyzdžiui, fizinio lavinimo pamokas, rengiamas išorinės sporto objektuose. Tas pats ribojimas taikomas iki mokyklinio amžiaus vaikams, kai jie yra mokyklos ar darželio patalpose. Po 18 dienų ugniagesiams pavyko sustabdyti didelio miško gaisro Prancūzijos pietryčiuose plitimą. Liepsnų plitimas prie Grobasijono oficialiai sustabdytas, pranešė prefektūra. Gaisras apėmė 6,3 tūkstančių hektarų plotą, kėlė grėsmę kelioms gyvenvietėms ir sunaikino 10 pastatų. Tačiau kol gaisras bus suvaldytas ir galiausiai visiškai užgesintas, dar prireiks kelių dienų, pridūrė prefektūra. Gaisras kilo Liepos 21-ąją ir pradžioje apėmė apie 4,5 tūkstančio hektarų plotą. Beveik 5 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Liepos 28-ąją buvo paskelbta, kad tolesnis ugnies plitimas sustabdytas. Tačiau Liepos 31-ąją gaisras atsinaujino ir išplito į dar 100 hektarų. Vėl 100 žmonių turėjo palikti namus. Gaisrą gesino ugniagesiai iš visos Prancūzijos.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama. Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612 12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 10-osios horoskopai. Avinas, šį dieną skirkite daugiau dėmesio vaikams ar kitiems žmonėms, kurie galbūt negali savimi pasirūpinti. Atjauta, gailestingumas bei žmogiškas supratimas padės jums suvokti, jog šiame pasaulyje žmonės yra ne tik vartotojai, bet ir kūrėjai. Jautis, kartais žmonės tiesiog atsitiktinai atsiduria laiku ir vietoje. Ši diena žada jums būtent tokią lemtį. Bet nepasitikėkite atsitiktinumu, tai ne

Pastovi laimė, todėl ateityje turėtumėte išmokti kantriai dirbti ir žingsnis po žingsnio artėti prie tikslo. Dvyniai, galite sutikti neįtin malonių žmonių, kurie neturi kur išlieti pyktį. Jei tai jūsų draugai, būtinai užkirskite kelio tokiems barniams. Jų nauda menka, o gali nemaloniai suerzinti. Jei savo nepasitenkinimo demonstruos nepažįstamieji, nekreipkite dėmesio. Tai nėra skirta jums. Vėžys, tikėtina, jog šiandien išgirsite ne vieno komplimentą ar pagyrimą. Tai nuo širdį padėka už jūsų pastangas, padedant tvarkytis su kitiems žmonėms iškilusiomis problemomis. Geru būdu sėkmingai būrėte aplink save patikimų asmenybių ratą. Tai galimybė patirti tikrą draugystę. Liūtas, pasaulis nėra toks juodas, kaip tai atrodo užplūdus slogiai nuotaikai. Būtinai pasilinksminkite, pabūkite žmonių būryje ir atsisakykite atsiskyrėliškos dalios, kuri šiandien gali atrodyti priimtina. Pabandykite pakeisti aplinką, išvykti į savo gyvenamosios vietos. Aplankys nauji įspūdžiai. Mergelė, ši diena ypač palankiai apmastyti savo poreikius bei pasirinkti tinkamus sprendimus. Jei norite ko nors išmokti, pirmin visų pajėgumu. Jūs jau seniai atidėliojate savo norų gyvendinimą. Jei trokštate tik tisoti lovoje, tai taip pat sveikintina, nes polsis dar niekam nepakenkė. Svarstyklės. Jei susimąstėte apie savo charakterį, vadinasi, nesate patenkinta savo elgesiu su kitais žmonėmis. Galbūt pasikarščiavote ir ištarėte keletą nemalonių frazių, bet geriausia išeitis tokioje situacijoje – atsiprašymas. Netyčinis įžeidimas yra atleistinas, todėl nebesigraužkite. Skorpionas. Šiandien originalios idėjos tiesiog supa jums galvą. Pasistengkite jas įsiminti arba užsirašyti, nes ateityje jos pravers jūsų profesinėje veikloje. Nedirbkite sunkių darbų, duokite valią vaizduotei. Tegul ji žaidžia ir kuria įvairiausius projektus. Tai padės jums suvokti savo siekius. Šaulys, šiandien gali kilti keršto planų, bet pasistengite atvėsti. Niekas pikto jums nelinkė. O jei manote, kad turite priešų, tai gali būti, kad klaidingai interpretavote vieną ar kitą situaciją. Pikčiausias žmogaus priešas yra jis pats, todėl pamastykite, galbūt pykstate ant savęs. Ožiaragis, atrodo, jog jūs užmiršote savo gyvenimo svajonę. Ši diena būtų pravartu ją prisiminti ir jei yra galimybių įgyvendinti. Atsigręžkite į savo tikrąjį aš, tai padės suvokti, kurios vertybės jums iš tiesų yra svarbiausios, o kurios tik primestos iš išorės. Vandenis, jei apsupsite save itin vienodo charakterio žmonėmis, tai galiausiai pradės jums trukdyti ir riboti kūrybingumą. Nebūtina turėti nuolankių pritariančiųjų armijos, kad jaustumėte palaikymą. Todėl geriau į kompaniją rinkitės įdomius, bet nebūtinai jūs dievinančius asmenis. Naržuvys, ši diena palankiai organizuoti draugų ar gerų pažįstamų susitikimą. Tai puikiai proga išvysti seniai matytus žmonės, pabendrauti ir pasidalinti šviežiausiomis naujienomis. Galite surengti vakarėlį ar pakviesti svečius į mažą kelionę. Jūsų entuziazmas uždegs daugelį.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Pirmąjį metų pusmetį Lietuvoje gimė trečdaliu mažiau vaikų nei per tą patį laikotarpį pernai, pranešė Teisingumo ministerija. Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 8,3 tūkstančiai Lietuvoje gimusių vaikų. Kai pernai tuo pačiu metu šis skaičius siekė 12,6 tūkstančio. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių, 4,2 tūkstančiai berniukų ir kiek daugiau nei 4 tūkstančiai mergaičių. Pernai per pirmąjį pusmetį buvo registruota 6,3 tūkstančiai mergaičių ir 6,2 tūkstančiai berniukų. Baigiantis Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso kadencijai, Lietuva aktyviai dalyvauja naujojo vadovo atrankos procese, teigia Užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu iškelti 7 kandidatai, bet vis dar gali būti teikiamos naujos kandidatūros, todėl sąrašas nėra baigtinis. Anot ministerijos konsultacijų su kandidatais metu ypatingas dėmesys skiriamas klausimui, kaip būsimas generalinis sekretorius stiprins daugiašalį sistemą ir pasitelks politinę lyderystę, bei moralinį autoritetą siekiant užkirsti kelią tarptautinės teisės pažeidimams. Lenkijos prezidentas pasirašė įstatymą, kuriuo draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais pradinėse mokyklose ir iki mokyklinėse įstaigose, taip pat ir per pertraukas. Pagal naujas taisyklės valstybinių ir privačių pradinių mokyklų mokiniams bus draudžiama naudotis telefonais ir kitais prietaisais, kuriais galima bendrauti, įrašyti garso ar vaizdo įrašus. Draudimas galioja ne tik pamokų metu, bet ir per pertraukas bei kitas mokyklos veiklas, taip pat ir už mokyklos ribų vykstančias pamokas, pavyzdžiui, fizinio lavinimo pamokas, rengiamas išorinės sporto objektuose. Tas pats ribojimas taikomas iki mokyklinio amžiaus vaikams, kai jie yra mokyklos ar darželio patalpose. Po 18 dienų ugniagesiams pavyko sustabdyti didelio miško gaisro Prancūzijos pietryčiuose plitimą. Liepsnų plitimas prie Grobasijono oficialiai sustabdytas, pranešė prefektūra. Gaisras apėmė 6,3 tūkstančių hektarų plotą, kėlė grėsmę kelioms gyvenvietėms ir sunaikino 10 pastatų. Tačiau kol gaisras bus suvaldytas ir galiausiai visiškai užgesintas, dar prireiks kelių dienų, pridūrė prefektūra. Gaisras kilo Liepos 21-ąją ir pradžioje apėmė apie 4,5 tūkstančio hektarų plotą. Beveik 5 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Liepos 28-ąją buvo paskelbta, kad tolesnis ugnies plitimas sustabdytas. Tačiau Liepos 31-ąją gaisras atsinaujino ir išplito į dar 100 hektarų. Vėl 100 žmonių turėjo palikti namus. Gaisrą gesino ugniagesiai iš visos Prancūzijos.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsniai šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: prieinama.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu. 0613-099-78.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Karklė Production pristato Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos? Kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.

0: jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 10-osios horoskopai. Avinas, šią dieną skirkite daugiau dėmesio vaikams ar kitiems žmonėms, kurie galbūt negali savimi pasirūpinti. Atjauta, gailestingumas bei žmogiškas supratimas padės jums suvokti, jog šiame pasaulyje žmonės yra ne tik vartotojai, bet ir kūrėjai. Jautis, kartais žmonės tiesiog atsitiktinai atsiduria laiku ir vietoje. Ši diena žada jums būtent tokią lemtį. Bet nepasitikėkite atsitiktinumu, tai nepastovi laimė, todėl ateityje turėtumėte išmokti kantriai dirbti ir žingsnis po žingsnio artėti prie tikslo. Dvyniai, galite sutikti neįtin malonių žmonių, kurie neturi kur išlieti pyktį. Jei tai jūsų draugai, būtinai užkirskite kelio tokiems barniams. Jų nauda menka, o gali nemaloniai suerzinti. Jei savo nepasitenkinimo demonstruos nepažįstamieji, nekreipkite dėmesio. Tai nėra skirta jums. Vėžys, tikėtina, jog šiandien išgirsite ne vieno komplimentą ar pagyrimą. Tai nuoširdi padėka už jūsų pastangas, padedant tvarkytis su kitiems žmonėms iškilusiomis problemomis. Gerų būdų sėkmingai būrėte aplink save patikimų asmenybių ratą. Tai galimybė patirti tikrą draugystę. Liūtas, pasaulis nėra toks juodas, kaip tai atrodo užplūdus slogiai nuotaikai. Būtinai pasilinksminkite, pabūkite žmonių būryje ir atsisakykite atsiskyrėliškos dalios, kuri šiandien gali atrodyti priimtina. Pabandykite pakeisti aplinką, išvykti į savo gyvenamosios vietos. Aplankys nauji įspūdžiai. Mergelė, ši diena ypač palankiai apmastyti savo poreikius bei pasirinkti tinkamus sprendimus. Jei norite ko nors išmokti, pirmin visų pajėgumu. Jūs jau seniai atidėliojate savo norų įgyvendinimą. Jei trokštate tik tysoti lovoje, tai taip pat sveikintina, nes poilsis dar niekam nepakenkė. Svarstyklės. Jei susimąstėte apie savo charakterį, vadinasi, nesate patenkinta savo elgesiu su kitais žmonėmis. Galbūt pasikarščiavote ir ištarėte keletą nemalonių frazių, bet geriausiai išeitis tokioje situacijoje – atsiprašymas. Netyčinis įžeidimas yra atleistinas, todėl nebesigraužkite. Skorpionas. Šiandien originalios idėjos tiesiog supa jums galvą. Pasistengite jas įsiminti arba užsirašyti, nes ateityje jos pravers jūsų profesinėje veikloje. Nedirbkite sunkių darbų, duokite valią vaizduotei, tegul ji žaidžia ir kuria įvairiausius projektus. Tai padės jums suvokti savo siekius. Šaulys, šiandien gali kilti keršto planų, bet pasistengite atvėsti. Niekas pikto jums nelinkė. O jei manote, kad turite priešų, tai gali būti, kad klaidingai interpretavote vieną ar kitą situaciją. Pikčiausias žmogaus priešas yra jis pats, todėl pamastykite, galbūt pykstate ant savęs. Ožiaragis, atrodo, jog jūs užmiršote savo gyvenimo svajonę. Šią dieną būtų pravartu ją prisiminti ir jie yra galimybių įgyvendinti. Atsigręžkite į savo tikrąjį aš, tai padės suvokti, kurios vertybės jums iš tiesų yra svarbiausios, o kurios tik primestos iš išorės. Vandenis, jei apsupsite save itin vienodo charakterio žmonėmis, tai galiausiai pradės jums trukdyti ir riboti kūrybingumą. Nebūtina turėti nuolankių pritarinčiųjų armijos, kad jaustumėte palaikymą. Todėl geriau į kompaniją rinkitės įdomius, bet nebūtinai jūs dievinančius asmenis. Naržuvys. Ši diena palankiai organizuoti draugų ar gerų pažįstamų susitikimą. Tai puikiai proga išvysti seniai matytus žmonės, pabendrauti ir pasidalinti šviežiausiomis naujienomis. Galite surengti vakarėlį ar pakviesti svečius į mažą kelionę. Jūsų entuziazmas uždegs daugelį.

0: Reklama. Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: eteryje žinios. Pirmąjį metų pusmetį Lietuvoje gimė trečdaliu mažiau vaikų nei per tą patį laikotarpį pernai, pranešė Teisingumo ministerija. Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 8,3 tūkstančio Lietuvoje gimusių vaikų. Kai pernai tuo pačiu metu šis skaičius siekė 12,6 tūkstančio. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių, 4,2 tūkstančiai berniukų ir kiek daugiau nei 4 tūkstančiai mergaičių. Pernai per pirmąjį pusmetį buvo registruota 6,3 tūkstančiai mergaičių ir 6,2 tūkstančiai berniukų. Baigiantis Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso kadencijai, Lietuva aktyviai dalyvauja naujojo vadovo atrankos procese, teigia Užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu iškelti 7 kandidatai, bet vis dar gali būti teikiamos naujos kandidatūros, todėl sąrašas nėra baigtinis. Anot ministerijos konsultacijų su kandidatais metu ypatingas dėmesys skiriamas klausimui, kaip būsimas generalinis sekretorius stiprins daugiašalį sistemą ir pasitelks politinę lyderystę, bei moralinį autoritetą siekiant užkirsti kelią tarptautinės teisės pažeidimams. Lenkijos prezidentas pasirašė įstatymą, kuriuo draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais pradinėse mokyklose ir iki mokyklinėse įstaigose, taip pat ir per pertraukas. Pagal naujas taisyklės valstybinių ir privačių pradinių mokyklų mokiniams bus draudžiama naudotis telefonais ir kitais prietaisais, kuriais galima bendrauti, įrašyti garso ar vaizdo įrašus. Draudimas galioja ne tik pamokų metu, bet ir per pertraukas, bei kitas mokyklos veiklas, taip pat ir už mokyklos ribų vykstančias pamokas, pavyzdžiui, fizinio lavinimo pamokas, rengiamas išorinėse sporto objektuose. Tas pats ribojimas taikomas iki mokyklinio amžiaus vaikams, kai jie yra mokyklos ar darželio patalpose. Po 18 dienų ugniagesiams pavyko sustabdyti didelio miško gaisro Prancūzijos pietryčiuose plitimą. Liepsnų plitimas prie Grobasijono oficialiai sustabdytas, pranešė prefektūra. Gaisras apėmė 6,3 tūkstančių hektarų plotą, kėlė grėsmę kelioms gyvenvietėms ir sunaikino 10 pastatų. Tačiau kol gaisras bus suvaldytas ir galiausiai visiškai užgesintas, dar prireiks kelių dienų, pridūrė prefektūra. Gaisras kilo Liepos 21-ąją ir pradžioje apėmė apie 4,5 tūkstančio hektarų plotą. Beveik 5 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti savo namus. Liepos 28-ąją buvo paskelbta, kad tolesnis ugnies plitimas sustabdytas. Tačiau Liepos 31-ąją gaisras atsinaujino ir išplito į dar 100 hektarų. Vėl 100 žmonių turėjo palikti namus. Gaisrą gesino ugniagesiai iš visos Prancūzijos.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų

talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 10-osios horoskopai. Avinas, šią dieną skirkite daugiau dėmesio vaikams ir kitiems žmonėms, kurie galbūt negali savimi pasirūpinti. Atjauta, gailestingumas bei žmogiškas supratimas padės jums suvokti, jog šiame pasaulyje žmonės yra ne tik vartotojai, bet ir kūrėjai. Jautis, kartais žmonės tiesiog atsitiktinai atsiduria laiku ir vietoje. Ši diena žada jums būtent tokią lemtį. Bet nepasitikėkite atsitiktinumu, tai nepastovi laimė, todėl ateityje turėtumėte išmokti kantriai dirbti ir žingsnis po žingsnio artėti prie tikslo. Dviniai, galite sutikti neįtin malonių žmonių, kurie neturi kur išlieti pyktį. Jei tai jūsų draugai, būtinai užkirskite kelio tokiems barniams. Jų nauda menka, o gali nemaloniai suerzinti. Jei savo nepasitenkinimo demonstruos nepažįstamieji, nekreipkite dėmesio. Tai nėra skirta jums. Vėžys, tikėtina, jog šiandien išgirsite ne vieno komplimentą ar pagyrimą. Tai nuoširdi padėka už jūsų pastangas, padedant tvarkytis su kitiems žmonėms iškilusiomis problemomis. Geru būdu sėkmingai būrėte aplink save patikimų asmenybių ratą. Tai galimybė patirti tikrą draugystę. Liūtas, pasaulis nėra toks juodas, kaip tai atrodo užplūdus slogiai nuotaikai. Būtinai pasilinksminkite, pabūkite žmonių būryje ir atsisakykite atsiskyrėliškos dalios, kuri šiandien gali atrodyti priimtina. Pabandykite pakeisti aplinką, išvykti į savo gyvenamosios vietos. Aplankys nauji įspūdžiai. Mergelė, ši diena ypač palankiai apmastyti savo poreikius bei pasirinkti tinkamus sprendimus. Jei norite ko nors išmokti, pirmin visų pajėgumu. Jūs jau seniai atidėliojate savo norų įgyvendinimą. Jei trokštate tik tysoti lovoje, tai taip pat sveikintina, nes poilsis dar niekam nepakenkė. Svarstyklės, jei susimąstėte apie savo charakterį, vadinasi, nesate patenkinta savo elgesiu su kitais žmonėmis. Galbūt pasikarščiavote ir ištarėte keletą nemalonių frazių, bet geriausiai išeitis tokioje situacijoje – atsiprašymas. Netyčinis įžeidimas yra atleistinas, todėl nebesigraužkite. Skorpionas. Šiandien originalios idėjos.

tiesiog suka jums galvą. Pasistengite jas įsiminti arba užsirašyti, nes ateityje jos pravers jūsų profesinėje veikloje. Nedirbkite sunkių darbų, duokite valią vaizduotei, tegul ji žaidžia ir kuria įvairiausius projektus. Tai padės jums suvokti savo siekius. Šaulys, šiandien gali kilti keršto planų, bet pasistengite atvėsti. Niekas pikto jums nelinkė. O jei manote, kad turite priešų, tai gali būti, kad klaidingai interpretavote vieną ar kitą situaciją. Pikčiausias žmogaus priešas yra jis pats, todėl pamąstykite, galbūt pykstate ant savęs. Ožiaragis, atrodo, jog jūs užmiršote savo gyvenimo svajonę. Ši diena būtų pravartu ją prisiminti ir jie yra galimybių įgyvendinti. Atsigręžkite į savo tikrąjį aš, tai padės suvokti, kurios vertybės jums iš tiesų yra svarbiausios, o kurios tik primestos iš išorės. Vandenis, jei apsupsite save itin vienodo charakterio žmonėmis, tai galiausiai pradės jums trukdyti ir riboti kūrybingumą. Nebūtina turėti nuolankių pritariančiųjų armijos, kad jaustumėte palaikymą. Todėl geriau į kompaniją rinkitės įdomius, bet nebūtinai jūs dievinančius asmenis. Naržuvys, ši diena palanki organizuoti draugų ar gerų pažįstamų susitikimą. Tai puikiai proga išvysti seniai matytus žmones, pabendrauti ir pasidalinti šviežiausiomis naujienomis. Galite surengti vakarėlį ar pakviesti svečius į mažą kelionę. Jūsų entuziazmas uždegs daugelį.

0: Mintis.
1: Reklama.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau, nu žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
5: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 699 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Susisiekimo ministerijos suburta darbo grupė vertinusi Lietuvos oro uosto reagavimą į oro pavojų nustatė reikšmingas organizacinės, procedūrinės ir komunikacinės spragas ir pateikė rekomendacijas, kaip įmonė reikėtų gerinti pasiruošimą. Tuo metu pati bendrovė tikina atnaujinusi reagavimo procesus, parengusi pranešimus ir užtikrinanti darbuotojų pasiruošimą. Iki rugsėjo pirmosios terminaluose bei kitose objektuose bus atliktas patalpų vertinimas, nustatytos bei aiškiai pažymėtos saugios vietos, o informacija apie jas padaryta lengvai prieinama keleiviams ir darbuotojams. Taip pat bus parengtas detalus pasitraukimo į saugias vietas algoritmas, bei papildytas ir su atsakingomis institucijomis suderintas ekstremalių situacijų valdymo planas. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos gyventojai sudarė 10,6 tūkstančių testamentų. Teisingumo ministerijos duomenimis moterys testamentų sudarė gerokai dažniau nei vyrai. Jų užregistruota 7,441, o vyrų 4,759 testamentai. Pernai per visus metus moterys sudarė 16,3 tūkstančių testamentų, o vyrai apie 10 tūkstančių. Šį metą daugiausiai testamentų sudarė gyventojai nuo 70 iki 80 metų, 3,713 testamentų. 60-70 metų amžiaus asmenys sudarė 3,367 testamentus. Testamentų registro duomenys apie sudarytus testamentus ir palikimo priėmimo ar atsisakymo faktus yra teikiami tik po testatoriaus mirties. Iranas iškėlė išankstines sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, tarp kurių reikalavimas atlyginti karo žalą. Tai komplikuoja galimą susitarimą dėl šio pasaulio ekonomikai gyvybiškai svarbaus vandens kelio atvėrimo. Teheranas faktiškai blokavo sąsiaurį po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius Iranui. Dabar Iranas siekia rinkti muitus už praplaukimą ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandymais išvengti pageidaujamo maršruto. Nulatinės atakos sąsiaurį, kuris iki karo buvo laisvas laivybai, lėmė balandžio mėnesį sudarytų paliaubų žlugimą. Nuo to laiko tarpininkai ragino abi puses sugrįžti prie birželio mėnesio memorandumo sąlygų. Šiaurės Korėja 2022-2025 susižėrė net 22 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pajamų iš užsienio, kurias daugiausiai gavo tiekdama Rusijai artilerijos šaudmenis, siųsdama karius bei kitą karinę paramą Maskvos karui Ukrainoje. Nors Jungtinės tautos taiko plataus masto sankcijas, kuriomis siekiama apriboti Pchenjano pajamas ir sustabdyti jo branduolinę programą, šis apytikriai apskaičiuotas neplanuotas pelnas yra beveik 4 kartus didesnis nei per ankstesnį 4 metų laikotarpį gauta suma. Ukrainos žvalgybos svertinimais 2025 pabaigoje Šiaurės Korėja tenkino iki 50% Rusijos 122 mm ir 152 mm artilerijos šaudmenų poreikių. Kitų Korėjos skaičiavimais Šiaurės Korėja taip pat nusintė į Rusiją nuo 16 iki 22 tūkstančių karių.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Sporto naujienos.
1: Lietuvos U16 vaikinų krepšinio rinktinė paskutinės Europos čempionato A grupės rungtynėse per pratesimą 94-86 įveikė Rumunijos komandą. Pergalė lietuviams užtikrino pirmąją vietą grupėje. Anksčiau mūsiškiai nugalėjo Lenkijos ir Serbijos krepšininkus. Europos merginų U18 čempionato B diviziono pakilimis nuotaikomis užbaigė Lietuvos rinktinė. Kovoje dėl bronzos mūsiškė 71-64 nugalėjo Austrijos rinktinę. Pergalė mažajame finale atnešė ne tik B diviziono medalį, bet ir vietą kitų metų Europos čempionato A divizione. 26-ame top lygos turėje vyko Bangos ir Sūduvos akistata. Gargždų miesto stadione lyg ant sparnų polime žaidė marijampoliečiai šventė pergalę rezultatu 3-0. Po šios pergalės Sūduva su 36 taškais pakilo į trečią poziciją, o gargždiškiai su 33 taškais šešti. Į Saulės miestį vykusias rungtynės sugužės ir gali galėjo išvysti įvarčių fiestą. Dovido Lastausko debiutas Šiauliuose buvo paženklintas pralaimėjimu rezultatu 3-4 pralaimėta Telšių Džiugui. Sužaidus 26-ojo top lygos turo rungtynės, Džiugas turėdamas 37 taškus, jais susilygino su Kauno Žalgirio. Šiauliai su 13 taškų išlieka turnyro lentelės dugne. Sekmadienį Alytaus rajone Balkasodėje vyko Lietuvos žirginio sporto konkūrų čempionato finalinės kovos. Po jų paaiškėjo varžybų nugalėtojas ir prizininkai. Lietuvos čempionu tapo Andrius Petrovas. Antrą vietą čempionate užėmė Lina Leonavičiūtė. Trečia vieta ir bronzos medalis atiteko Matui Petraičiui. Savaitę Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose tobulai užbaigė tenisininkas Edas Butvilas. Lietuvis Challenger serijos teniso turnyro finale 6-2-1-6-7-6-8-6 palaužė amerikietį Andre Ilagana ir tapo čempionu. Tai jau trečias Challenger titulas Butvilo karjeroje. Anksčiau sportininkas po kartą triumfavo turnyruose 2024-aisiais bei 2025-aisiais. Sekmadienį vykęs finalas ant kietos dangos truko 2 valandas ir 10 minučių. Lemiamą setą tenisininkai žaidė 1 valandą. 7 minutes.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos? Kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jus maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.

0: Реклама.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Baltvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų

0: ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.

0: Prie kavos puodelio.
1: Rafijos palmės, augančios Maskarino saloje Indijos vandenyne lapai, gali siekti 20 metrų ilgį.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
2: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokėjai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose, čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Susisiekimo ministerijos suburta darbo grupė vertinusi Lietuvos oro uostų reagavimą į oro pavojų nustatė reikšmingas organizacinės, procedūrinės ir komunikacinės spragas ir pateikė rekomendacijas, kaip įmonė reikėtų gerinti pasiruošimą. Tuo metu pati bendrovė tikina atnaujinusi reagavimo procesus, parengusi pranešimus ir užtikrinanti darbuotojų pasiruošimą. Iki rugsėjo pirmosios terminaluose bei kitose objektuose bus atliktas patalpų vertinimas, nustatytos bei aiškiai pažymėtos saugios vietos, o informacija apie jas padaryta lengvai prieinama keleiviams ir darbuotojams. Taip pat bus parengtas detalus pasitraukimo į saugias vietas algoritmas, bei papildytas ir su atsakingomis institucijomis suderintas ekstremalių situacijų valdymo planas. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos gyventojai sudarė 10,6 tūkstančių testamentų. Teisingumo ministerijos duomenimis moterys testamentų sudarė gerokai dažniau nei vyrai. Jų užregistruota 7,441, o vyrų 4,759 testamentai. Pernai per visus metus moterys sudarė 16,3 tūkstančių testamentų, o vyrai apie 10 tūkstančių. Šį metą daugiausiai testamentų sudarė gyventojai nuo 70 iki 80 metų, 3,713 testamentų. 60-70 metų amžiaus asmenys sudarė 3,367 testamentus. Testamentų registro duomenys apie sudarytus testamentus ir palikimo priėmimo ar atsisakymo faktus yra teikiami tik po testatoriaus mirties. Iranas iškėlė išankstines sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, tarp kurių reikalavimas atlyginti karo žalą. Tai komplikuoja galimą susitarimą dėl šio pasaulio ekonomikai gyvybiškai svarbaus vandens kelio atvėrimo. Teheranas faktiškai blokavo sąsiaurį po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius Iranui. Dabar Iranas siekia rinkti muitus už praplaukimą ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandymais išvengti pageidaujamo maršruto. Nuolatinės atakos sąsiaurį, kuris iki karo buvo laisvas laivybai, lėmė balandžio mėnesį sudarytų paliaubų žlugimą. Nuo to laiko tarpininkai ragino abi puses sugrįžti prie birželio mėnesio memorandumo sąlygų. Šiaurės Korėja 2022-2025 susižėrė net 22 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pajamų iš užsienio, kurias daugiausiai gavo tiekdama Rusijai artilerijos šaudmenis, siųsdama karius bei kitą karinę paramą Maskvos karui Ukrainoje. Nors Jungtinės tautos taiko plataus masto sankcijas, kuriomis siekiama apriboti Pchenjano pajamas ir sustabdyti jo branduolinę programą, šis apytikriai apskaičiuotas neplanuotas pelnas yra beveik 4 kartus didesnis nei per ankstesnį 4 metų laikotarpį gauta suma. Ukrainos žvalgybos svertinimais 2025 pabaigoje Šiaurės Korėja tenkino iki 50% Rusijos 122 mm ir 152 mm artilerijos šaudmenų poreikių. Kitų Korėjos skaičiavimais Šiaurės Korėja taip pat nusintė į Rusiją nuo 16 iki 22 tūkstančių karių.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: reklama.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
0: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Siekiant plėsti Lietuvos kapitalo rinką ir gerinti sąlygas investuotojams, siūloma, kad obligacijų savininkų patikėtinės galėtų būti advokatai. Jie galėtų atstovauti obligacijų pirkėjams, rūpintis palūkanų išmokėjimo arba šių vertybinių popierių išpirkimo laiku. Tai siūlant ekonomikos ir inovacijų ministerija tikisi, kad tokios akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo pataisos padidins konkurenciją tarp rinkos dalyvių bei didins paslaugų pasiūlą obligacijomis prekiaujantiems asmenims. Kazlų Rūda vietoje buvusias geležinkelio krovinių platformos nori įrengti požeminę sporto erdvę su šaudykla, kuri taip pat veiktų kaip priedanga. Pasak rajono mero Manto Varaškos, valstybės savivaldybei patikėtas objektas bus pritaikytas aktyviam poilsiui. Čia gyventojai galės treniruoti šaudymo kovos menų įgūdžius. Taip pat veiks riedučių, riedlinčių ir paspirtukų parkas. Jo teigimu, įrengti tokią požeminę patalpą kainuotų apie 2,5-3 milijonus eurų. Patiriantiems finansinius sunkumus savivaldybės suteikia galimybę už itin mažą kainą įsinuomoti būstą. Pavyzdžiui, Palangoje nedidelio savivaldybei priklausančio būto nuomos kaina prasideda vos nuo 11 eurų per mėnesį. Tiesa, čia laisvų socialinių būsto objektų nėra, o laukti eilėje teks ne vienerius metus. Socialinis būstas – tai valstybės arba savivaldybės nuomojamas būstas žmonėms, kurie dėl mažų pajamų ar sunkios socialinės padėties negali įsigyti ar įsinuomoti būsto rinkos kainą. Skaičiuojama, kad Lietuvoje yra apie 13 tūkstančių namų ūkių, kuriems yra suteiktas socialinis būstas, dar apie 10 tūkstančių laukia eilėje. Artėjant naujiems mokslo metams, mokyklos darželiai bei vaikų maitinimo užtikrinančios įmonės peržiūri higienos ir maisto saugos procedūras, taip pat vaikų maitinimo valgiaraščius. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba savo ruoštų ragina laikytis ne tik privalomų reikalavimų, bet ir higienos instituto parengtų rekomendacijų. Pasak tarnybos, sudarant valgiaraščius, sveikatai palankiose mitybos gairėse siūloma pirmenybę teikti vietiniams ir sezoniniams produktams, taip pat mažinti maisto švaistymą bei užtikrinti vaikams tinkamą valgymo aplinką mokyklose bei darželiuose.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Sporto naujienos.
1: Lietuvos U16 vaikinų krepšinio rinktinė paskutinės Europos čempionato A grupės rungtynėse per pratesimą 94-86 įveikė Rumunijos komandą. Pergalė lietuviams užtikrino pirmąją vietą grupėje. Anksčiau mūsiškiai nugalėjo Lenkijos ir Serbijos krepšininkus. Europos merginų U18 čempionato B diviziono pakilimis nuotaikomis užbaigė Lietuvos rinktinė. Kovoje dėl bronzos mūsiškė 71-64 nugalėjo Austrijos rinktinę. Pergalė mažajame finale atnešė ne tik B diviziono medalį, bet ir vietą kitų metų Europos čempionato A divizione. 26-ame top lygos turė vyko Bangos ir Sūduvos akistata. Gargždų miesto stadione lyg ant sparnų polime žaidė marijampoliečiai šventė pergalę rezultatu 3-0. Po šios pergalės Sūduva su 36 taškais pakilo į trečią poziciją, o gargždiškiai su 33 taškais 6. Į Saulės miestį vykusias rungtynės sugužės ir gali galėjo išvysti įvarčių fiestą. Dovido Lastausko debiutas Šiauliuose buvo paženklintas pralaimėjimu rezultatu 3-4 pralaimėta Telšių Džiugui. Sužaidus 26-ojo top lygos storo rungtynės, Džiugas turėdamas 37 taškus, jais susilygino su Kauno Žalgirio. Šiauliai su 13 taškų išlieka turnyro lentelės dugne. Sekmadienį Alytaus rajone Balkasodėje vyko Lietuvos žirginio sporto konkūrų čempionato finalinės kovos. Po jų paaiškėjo varžybų nugalėtojus ir prizininkai. Lietuvos čempionu tapo Andrius Petrovas. Antrą vietą čempionate užėmė Lina Leonavičiūtė. Trečia vieta ir bronzos medalis atiteko Matui Petraičiui. Savaitę Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose tobulai užbaigė tenisininkas Edas Butvilas. Lietuvis Challenger serijos teniso turnyro finale 6-2-1-6-7-6-8-6 palaužė amerikietį Andre Ilagana ir tapo čempionu. Tai jau trečias Challenger titulas Butvilo karjeroje. Anksčiau sportininkas po kartą triumfavo turnyruose 2024-aisiais bei 2025-aisiais. Sekmadienį vykęs finalas ant kietos dangos truko 2 valandas ir 10 minučių. Lemiamą setą tenisininkai žaidė 1 valandą. 7 minutės.
0: Sporto naujienos.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Tokijoje ir jo apylinkėse gyvena 35 milijonai žmonių, tai daugiau nei yra gyventojų Rusijos azijinėje dalyje, įskaitant Sibirą ir tolimuosius rytus, kurie užima apie 80% šalies teritorijos.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Susisiekimo ministerijos suburta darbo grupė vertinusi Lietuvos oro uostų reagavimą į oro pavojų nustatė reikšmingas organizacinės, procedūrinės ir komunikacinės spragas ir pateikė rekomendacijas, kaip įmonė reikėtų gerinti pasiruošimą. Tuo metu pati bendrovė tikina atnaujinusi reagavimo procesus, parengusi pranešimus ir užtikrinanti darbuotojų pasiruošimą. Iki rugsėjo pirmosios terminaluose bei kitose objektuose bus atliktas patalpų vertinimas, nustatytos bei aiškiai pažymėtos saugios vietos, o informacija apie jas padaryta lengvai prieinama keleiviams ir darbuotojams. Taip pat bus parengtas detalus pasitraukimo į saugias vietas algoritmas, bei papildytas ir su atsakingomis institucijomis suderintas ekstremalių situacijų valdymo planas. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos gyventojai sudarė 10,6 tūkstančių testamentų. Teisingumo ministerijos duomenimis moterys testamentų sudarė gerokai dažniau nei vyrai. Jų išregistruota 7,441, o vyrų 4,759 testamentai. Pernai per visus metus moterys sudarė 16,3 tūkstančių testamentų, o vyrai apie 10 tūkstančių. Šį metą daugiausiai testamentų sudarė gyventojai nuo 70 iki 80 metų, 3,713 testamentų. 60-70 metų amžiaus asmenys sudarė 3,367 testamentus. Testamentų registro duomenys apie sudarytus testamentus ir palikimo priėmimo ar atsisakymo faktus yra teikiami tik po testatoriaus mirties. Iranas iškėlė išankstines sąlygas dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo, tarp kurių reikalavimas atlyginti karo žalą. Tai komplikuoja galimą susitarimą dėl šio pasaulio ekonomikai gyvybiškai svarbaus vandens kelio atvėrimo. Teheranas faktiškai blokavo sąsiaurį po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis vasario pabaigoje sudavė smūgius Iranui. Dabar Iranas siekia rinkti muitus už praplaukimą ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandymais išvengti pageidaujamo maršruto. Nuolatinės atakos sąsiaurį, kuris iki karo buvo laisvas laivybai, lėmė balandžio mėnesį sudarytų paliaubų žlugimą. Nuo to laiko tarpininkai ragino abi puses sugrįžti prie birželio mėnesio memorandumo sąlygų. Šiaurės Korėja 2022-2025 susižėrė net 22 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pajamų iš užsienio, kurias daugiausiai gavo tiekdama Rusijai artilerijos šaudmenis, siųsdama karius bei kitą karinę paramą Maskvos karui Ukrainoje. Nors Jungtinės tautos taiko plataus masto sankcijas, kuriomis siekiama apriboti Pchenjano pajamas ir sustabdyti jo branduolinę programą, šis apytikriai apskaičiuotas neplanuotas pelnas yra beveik 4 kartus didesnis nei per ankstesnį 4 metų laikotarpį gauta suma. Ukrainos žvalgybos vertinimais 2025 pabaigoje Šiaurės Korėja tenkino iki 50% Rusijos 122 mm ir 152 mm artilerijos šaudmenų poreikių. Kitų Korėjos skaičiavimais Šiaurės Korėja taip pat nusintė Rusiją nuo 16 iki 22 tūkstančių karių.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį protarpiais palis, kai kur su perkūnija, šils iki 23-28 laipsnių. Antradienio naktį lis gausokai, vietomis griaudės perkūnija. Dieną protarpiais palis, naktį temperatūra sieks 13-16, dieną 18-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį dar šiek tiek palis, nakties pradžioje vietomis griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 9-12, dieną nuo 18-21 laipsnio šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas, turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Radijo stotis XXL.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Siekiant plėsti Lietuvos kapitalo rinką ir gerinti sąlygas investuotojams, siūloma, kad obligacijų savininko patikėtinės galėtų būti advokatai. Jie galėtų atstovauti obligacijų pirkėjams, rūpintis palūkanų išmokėjimo arba šių vertybinių popierių išpirkimo laiku. Tai siūlant ekonomikos ir inovacijų ministerija tikisi, kad tokios akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo pataisos padidins konkurenciją tarp rinkos dalyvių bei didins paslaugų pasiūlą obligacijomis prekiaujantiems asmenims. Kazlų Ruda vietoje buvusias geležinkelio krovinių platformos nori įrengti požeminę sporto erdvę su šaudykla, kuri taip pat veiktų kaip priedanga. Pasak rajono mero Manto Varaškos, valstybės savivaldybei patikėtas objektas bus pritaikytas aktyviam poilsiui. Čia gyventojai galės treniruoti šaudymo kovos menų įgūdžius. Taip pat veiks riedučių, riedlinčių ir paspirtukų parkas. Jo teigimu, įrengti tokią požeminę patalpą kainuotų apie 2,5-3 milijonus eurų. Patiriantiems finansinių sunkumų savivaldybės suteikia galimybę už itin mažą kainą įsinuomoti būstą. Pavyzdžiui, Palangoje nedidelio savivaldybei priklausančio būto nuomos kaina prasideda vos nuo 11 eurų per mėnesį. Tiesa, čia laisvų socialinių būsto objektų nėra, o laukti eilėje teks ne vienerius metus. Socialinis būstas – tai valstybės arba savivaldybės nuomojamas būstas žmonėms, kurie dėl mažų pajamų ar sunkios socialinės padėties negali įsigyti ar įsinuomoti būsto rinkos kainą. Skaičiuojama, kad Lietuvoje yra apie 13 tūkstančių namų ūkių, kuriems yra suteiktas socialinis būstas. Dar apie 10 tūkstančių laukia eilėje. Artėjant naujiems mokslo metams, mokyklos darželiai bei vaikų maitinimo užtikrinančios įmonės peržiūri higienos ir maisto saugos procedūras, taip pat vaikų maitinimo valgiaraščius. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba savo ruoštų ragina laikytis ne tik privalomų reikalavimų, bet ir higienos instituto parengtų rekomendacijų. Pasak tarnybos, sudarant valgiaraščius, sveikatai palankiose mitybos gairėse siūloma pirmenybė teikti vietiniams ir sezoniniams produktams, taip pat mažinti maisto švaistymą bei užtikrinti vaikams tinkamą valgymo aplinką mokyklose bei darželiuose.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 46.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida.

0: dientes.
1: Реклама.
2: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rūpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos? Kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
5: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.

0: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.

0: Prie kavos puodelio.
1: Plastikiniai buteliai gamtoje suyra per 500 metų. Tarp milijonų miestų metinių atliekų vidutiniškai yra apie milijardas įvairių plastikinių butelių.
0: Prie kavos puodelio.

0: pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Seimų svarstant siūlymo bausti už socialinės priežiūros teikimą nesilaikant sąlygų, vyriausybė skatino numatyti sankciją ir už jų teikimą, neturint teisės to daryti. Parlamentas birželį po pateikimo pritarė administracinį nusižengimo kodekso pataisoms. Jomis siūloma fiziniams asmenims nustatyti administracinę atsakomybę už socialinės globos priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimą nesilaikant akredituojamų sąlygų. Šiuo metu atsakomybė taikoma tik juridinių asmenų teikiančių socialinę globą vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje išvadoje, kuriai vyriausybė pritarė Seimo narių siūlomiems pakeitimams, iš esmės pritariama. Pakeitimai fiziniams asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims numato nuo 640 iki 2800 eurų siekiančios baudas. Anot pataisų iniciatorių pastebimi atvejai, kai socialinės paslaugos teikiamos neteisėtai, neturint tam reikalingų leidimų, nesilaikant šioms paslaugoms nustatytų kokybės, saugumo bei kitų reikalavimų. Todėl kyla grėsmė tiek socialiai pažeidžiamų paslaugų gavėjų teisėms, tiek jų gerovei. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruotos 6204 santuokos, pranešė Teisingumo ministerija. Civilinės metrikacijos įstaigose susitokė 4087 poros. Daugiausiai santuokų įregistruota Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje 1186, Kauno 726, Klaipėdos 285, Šiaulių 221. Iš didmiesčių mažiausiai santuokų įregistruota Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuje 134. Per šį laikotarpį valstybinę apskaitą taip pat įtrauktos 911 bažnyčios ar konfesijų nustatytą tvarką sudarytos santuokos ir apskaitytos 1206 užsienio valstybėse įregistruotos santuokos. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumo ukrainiečių atžvilgio, žadėdami palaikyti šią bendruomenę plindant antiukrainietiškams nuotaikoms. Mitingai sekmadienį vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokuvą ir Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akciją su šūkiu nebūk abejingas surengė Lenkijos pilietinis judėjimas Demokratijos gynimo komitetas. Organizatorių teigimu demonstracijos bus skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpuolius prieš žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Jumis taip pat siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiomis mažumomis. Apie 270 ugniagesių sekmadienį pietų Prancūzijoje kovojo su greitai plintančiu miško gaisru. Loserio departamento ugniagesiai pranešė, kad gaisras kilamas Segrokoso Goržos savivaldybės teritorijoje, maždaug 140 km šiaurės vakarus nuo Montpellier. Iki ankstyvo vakaro ugnis apėmė daugiau nei 150 hektarų plotą ir plito toliau. Atsargumo sumetimais buvo evakuoti du kaimai. Pirminiais duomenimis gaisrą tikriausiai sukėlė kelyje užsidegęs automobilis. Sausra ir kelios viena po kitos sekusios karščio bangos didelėje pietų Europos dalyje išdžiovino augalyje. Mokslininkų teigimu žmogaus sukelta klimato kaita didina karščio bangų, o kartu ir miškų gaisrų riziką.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt / Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
5: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
6: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Siekiant plėsti Lietuvos kapitalo rinką ir gerinti sąlygas investuotojams, siūloma, kad obligacijų savininko patikėtinės galėtų būti advokatai. Jie galėtų atstovauti obligacijų pirkėjams, rūpintis palūkanų išmokėjimo arba šių vertybinių popierių išpirkimo laiku. Tai siūlant ekonomikos ir inovacijų ministerija tikisi, kad tokios akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininko interesų gynimo įstatymo pataisos padidins konkurenciją tarp rinkos dalyvių bei didins paslaugų pasiūlą obligacijomis prekiaujantiems asmenims. Kazlų Rūda vietoje buvusias geležinkelio krovinių platformos nori įrengti požeminę sporto erdvę su šaudykla, kuri taip pat veiktų kaip priedanga. Pasak rajono mero Manto Varaškos, valstybės savivaldybei patikėtas objektas bus pritaikytas aktyviam poilsiui. Čia gyventojai galės treniruoti šaudymo kovos menų įgūdžius. Taip pat veiks riedučių, riedlinčių ir paspirtukų parkas. Jo teigimu, įrengti tokią požeminę patalpą kainuotų apie 2,5-3 milijonus eurų. Patiriantiems finansinius sunkumus savivaldybės suteikia galimybę už itin mažą kainą įsinuomoti būstą. Pavyzdžiui, Palangoje nedidelio savivaldybei priklausančio būto nuomos kaina prasideda vos nuo 11 eurų per mėnesį. Tiesa, čia laisvų socialinių būsto objektų nėra, o laukti eilėje teks ne vienerius metus. Socialinis būstas – tai valstybės arba savivaldybės nuomojamas būstas žmonėms, kurie dėl mažų pajamų ar sunkios socialinės padėties negali įsigyti ar įsinuomoti būsto rinkos kainą. Skaičiuojama, kad Lietuvoje yra apie 13 tūkstančių namų ūkių, kuriems yra suteiktas socialinis būstas, dar apie 10 tūkstančių laukia eilėje. Artėjant naujiems mokslo metams, mokyklos darželiai bei vaikų maitinimo užtikrinančios įmonės peržiūri higienos ir maisto saugos procedūras, taip pat vaikų maitinimo valgiaraščius. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba savo ruoštų ragina laikytis ne tik privalomų reikalavimų, bet ir higienos instituto parengtų rekomendacijų. Pasak tarnybos, sudarant valgiaraščius, sveikatai palankiose mitybos gairėse siūloma pirmenybę teikti vietiniams ir sezoniniams produktams, taip pat mažinti maisto švaistymą bei užtikrinti vaikams tinkamą valgymo aplinką mokyklose bei darželiuose.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Sporto naujienos.
1: Lietuvos U16 vaikinų krepšinio rinktinė paskutinės Europos čempionato A grupės rungtynėse per pratesimą 94-86 įveikė Rumunijos komandą. Pergalė lietuviams užtikrino pirmąją vietą grupėje. Anksčiau mūsiškiai nugalėjo Lenkijos ir Serbijos krepšininkus. Europos merginų U18 čempionato B diviziono pakeliomis nuotaikomis užbaigė Lietuvos rinktinė. Kovoje dėl bronzos mūsiškiai 71-64 nugalėjo Austrijos rinktinę. Pergalė mažajame finale atnešė ne tik B diviziono medalį, bet ir vietą kitų metų Europos čempionato A divizione. 26-ame top lygos turėje vyko Bangos ir Sūduvos akistata. Gargždų miesto stadione lyg ant sparnų puolime žaidė marijampoliečiai šventė pergalę rezultatu 3-0. Po šios pergalės Sūduva su 36 taškais pakilo į trečią poziciją, o gargždiškiai su 33 taškais šešti. Į Saulės miestį vykusias rungtynės sugužės ir gali galėjo išvysti įvarčių fiestą. Dovido Lastausko debiutas Šiauliuose buvo paženklintas pralaimėjimu rezultatu 3-4 pralaimėta Telšių Džiugui. Sužaidus 26-ojo top lygos turo rungtynės, Džiugas turėdamas 37 taškus, jais susilygino su Kauno Žalgirio. Šiauliai su 13 taškų išlieka turnyro lentelės dugne. Sekmadienį Alytaus rajone Balkasodėje vyko Lietuvos žirginio sporto konkūrų čempionato finalinės kovos. Po jų paaiškėjo varžybų nugalėtojas ir prizininkai. Lietuvos čempionu tapo Andrius Petrovas. Antrą vietą čempionate užėmė Lina Leonavičiūtė. Trečia vieta ir bronzos medalis atiteko Matui Petraičiui. Savaitę Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose tobulai užbaigė tenisininkas Edas Butvilas. Lietuvis Challenger serijos teniso turnyro finale 6-2-1-6-7-6-8-6 palaužė amerikietį Andre Ilagana ir tapo čempionu. Tai jau trečias Challenger titulas Butvilo karjeroje. Anksčiau sportininkas po kartą triumfavo turnyruose 2024-aisiais bei 2025-aisiais. Sekmadienį vykęs finalas ant kietos dangos truko 2 valandas ir 10 minučių. Lemiamą setą tenisininkai žaidė 1 valandą. 7 minutes.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. So

0: Реклама.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmogui mirtinas druskos kiekis yra 3 gramai 1 kilogramui kūno svorio. Tai yra vidutiniška apie 250 gramų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymą bausti už socialinės priežiūros teikimą nesilaikant sąlygų, vyriausybė skatino numatyti sankciją ir už jų teikimą, neturint teisės to daryti. Parlamentas birželį po pateikimo pritarė administracinio nusižengimo kodekso pataisoms. Jomis siūloma fiziniams asmenims nustatyti administracinę atsakomybę už socialinės globos priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimą nesilaikant akredituojamų sąlygų. Šiuo metu atsakomybė taikoma tik juridinių asmenų teikiančių socialinę globą vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje išvadoje, kuriai vyriausybė pritarė Seimo narių siūlomiems pakeitimams, iš esmės pritariama. Pakeitimai fiziniams asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims numato nuo 640 iki 2800 eurų siekiančios baudas. Anot pataisų iniciatorių pastebimi atvejai, kai socialinės paslaugos teikiamos neteisėtai, neturint tam reikalingų leidimų, nesilaikant šioms paslaugoms nustatytų kokybės, saugumo bei kitų reikalavimų. Todėl kyla grėsmė tiek socialiai pažeidžiamų paslaugų gavėjų teisėms, tiek jų gerovei. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruotos 6204 santokos, pranešė Teisingumo ministerija. Civilinės metrikacijos įstaigose susitokė 4087 poros. Daugiausiai santokų įregistruota Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje – 1186, Kauno 726, Klaipėtos 285, Šiaulių 221. Iš didmiesčių mažiausiai santokų įregistruota Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuje – 134. Per šį laikotarpį valstybinę apskaitą taip pat įtrauktos 911 bažnyčios ar konfesijų nustatytą tvarką sudarytos santokos ir apskaitytos 1206 užsienio valstybėse įregistruotos santokos. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgio, žadėdami palaikyti šią bendruomenę plindant antiukrainietiškoms nuotaikoms. Mitingai sekmadienį vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokuvą ir Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akcija su šūkiu nebūk abejingas surengė Lenkijos pilietinis judėjimas Demokratijos gynimo komitetas. Organizatorių teigimu demonstracijos buvo skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpuolius prieš žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Jumis taip pat siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiomis mažumomis. Apie 270 ugniagesių sekmadienį pietų Prancūzijoje kovojo su greitai plintančiu miško gaisru. Loserio departamento ugniagesiai pranešė, kad gaisras kilamas Segro Koso Goržo savivaldybės teritorijoje, maždaug 140 km į šiaurės vakarus nuo Montpellier. Iki ankstyvo vakaro ugnis apėmė daugiau nei 150 hektarų plotą ir plito toliau. Atsargumo sumetimais buvo evakuoti du kaimai. Pirminiais duomenimis gaisra tikriausiai sukėlė kelyje užsidegęs automobilis. Sausra ir kelios viena po kitos sekusios karščio bangos didelėje pietų Europos dalyje išdžiovino augalyje. Mokslininkų teigimu žmogaus sukelta klimato kaita didina karščio bangų, o kartu ir miškų gaisrų riziką.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM. Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, galera ar dangus vėl žemę atras.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
4: Įmonėje Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Radijos stotis XXL FM.

0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 37-oje vietoje praėjusią savaitę debiutavęs kūrinys Pijus Opera. Piktas.
1: Aš atsikeliu ryte ir man jie gilus konfliktas ir balsai, kurių klausai, tu sako, šitas jausmas tikras ir man plaučius krauja, oda daužo jausmas,

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Degyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. X guščia laukiamasis.

0: pratęsime po trumpos reklamos.
1: Reklama. Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Reklama. Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymą bausti už socialinės priežiūros teikimą nesilaikant sąlygų, vyriausybė skatino numatyti sankciją ir už jų teikimą, neturint teisės to daryti. Parlamentas birželį po pateikimo pritarė administracinį nusižengimo kodekso pataisoms. Jomis siūloma fiziniams asmenims nustatyti administracinę atsakomybę už socialinės globos priežiūros ir laikino atokvėpio paslaugų teikimą nesilaikant akredituojamų sąlygų. Šiuo metu atsakomybė taikoma tik juridinių asmenų teikiančių socialinę globą vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje išvadoje, kuriai vyriausybė pritarė Seimo narių siūlomiems pakeitimams, iš esmės pritariama. Pakeitimai fiziniams asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims numato nuo 640 iki 2800 eurų siekiančios baudas. Anot pataisų iniciatorių pastebimi atvejai, kai socialinės paslaugos teikiamos neteisėtai, neturint tam reikalingų leidimų, nesilaikant šioms paslaugoms nustatytų kokybės, saugumo bei kitų reikalavimų. Todėl kyla grėsmė tiek socialiai pažeidžiamų paslaugų gavėjų teisėms, tiek jų gerovei. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruotos 6204 santuokos, pranešė Teisingumo ministerija. Civilinės metrikacijos įstaigose susitokė 4087 poros. Daugiausiai santuokų įregistruota Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyriuje 1186, Kauno 726, Klaipėdos 285, Šiaulių 221. Iš didmiesčių mažiausiai santuokų įregistruota Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuje 134. Per šį laikotarpį valstybinė apskaita taip pat įtrauktos 911 bažnyčios ar konfesijų nustatytą tvarką sudarytos santuokos ir apskaitytos 1206 užsienio valstybėse įregistruotos santuokos. Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgio, žadėdami palaikyti šią bendruomenę plindant antiukrainietiškoms nuotaikoms. Mitingai sekmadienį vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokuvą ir Baltijos jūros uostamiestį Gdanską. Akcija su šūkiu nebūk abejingas surengė Lenkijos pilietinis judėjimas Demokratijos gynimo komitetas. Organizatorių teigimu demonstracijos bus skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpuolius prieš žmonės dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos. Jumis taip pat siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiomis mažumomis. Apie 270 ugniagesių sekmadienį pietų Prancūzijoje kovojo su greitai plintančiu miško gaisru. Loserio departamento ugniagesiai pranešė, kad gaisras kilamas Segro Kosa Goržo savivaldybės teritorijoje, maždaug 140 km į šiaurės vakarus nuo Montpellier. Iki ankstyvo vakaro ugnis apėmė daugiau nei 150 hektarų plotą ir plito toliau. Atsargumo sumetimais buvo evakuoti du kaimai. Pirminiais duomenimis gaisra tikriausiai sukėlė kelyje užsidegęs automobilis. Sausra ir kelios viena po kitos sekusios karščio bangos didelėje pietų Europos dalyje išdžiovino augalyje. Mokslininkų teigimu žmogaus sukelta klimato kaita didina karščio bangų, o kartu ir miškų gaisrų riziką.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
2: Radio stotis XXL.

0: Reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
2: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Reklama. Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
1: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
0: Mūsų paslaugos
1: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
0: prekyba medienos gaminiais,
1: statybinė mediena jūsų projektams,
0: kuras jūsų namams,
1: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos – bei atplaišos.
0: Kodėl rinktis mus?
1: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
0: Telefono numeris
1: 0612-12058.
0: Mūsų adresas
1: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Реклама.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.

0: reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė

11 Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Plastikiniai buteliai gamtoje suyra per 500 metų. Tarp milijonų miestų metinių atliekų vidutiniškai yra apie milijardas įvairių plastikinių butelių.
0: Prie kavos puodelio.

Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris

0: informacijai 06 87 49 31 8.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Eteryje žinios. Seimas svarstant siūlymą neleisti jaunesniems nei 16 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Bendrija svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus, kai kurioms ES šalims, įskaitant Graikiją ir Prancūziją, paraginus riboti prieigą bei stiprint spaudimą įvesti visame bloke galiojantį draudimą, panašų į Australijos, kur reikalaujama, kad platformos pašalinto jaunesnių nei 16 metų asmenų paskiras. Ekspertams rekomendavus jaunesniems nei 13 metų vaikams interneto platformomis naudotis tik su priežiūra, Europos komisijos pirmininkė yra sakiusi, jog vaikams turėtų būti sudaryta etapai suskirstyta ir laipsniška prieiga prie socialinių tinklų. Aplinkosaugininkai antrąjį šių metų ketvirtį Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių teritorijose inicijavo 16 tyrimų dėl neteisėtų žemės kasimo darbų. Kaip pranešė aplinkos apsaugos departamentas, pareigūnai balandžio-birželio mėnesį įsivertino, ar žemės kasimo darbai buvo vykdomi teisėtai, turint reikiamus leidimus ar nepadaryta žala aplinkai ir tinkamai sutvarkytos teritorijos. Kauno valdybos pareigūnai per antrąjį ketvirtį atliko 23 reidus, kurių metu patikrino 26 sklypus. Dėl dviejų sklypų buvo pradėti tyrimai. Reidus numatoma tęsti ir šiemet spalio gruodžio mėnesiais. Tuo metu Klaipėdos valdybos kontroliuojamoje teritorijoje per tą patį laikotarpį buvo surinkti 8 reidai ir patikrinti 34 žemės sklypai. Dėl galimų pažeidimų Šilutės ir Jurbarko ir Pagėgių savivaldybių sklypuose pradėti 5 tyrimai. Dar 9 tyrimai atliekami dėl galimų pažeidimų Šiaulių ir Panevėžio teritorijose. Anot departamento Panevėžio valdybos kontroliuojamoje teritorijoje įvairiose savivaldybėse patikrinti 42 sklypai. Dėl 6 atvejų pareigūnai atlieka tyrimus. Šiaulių valdybos pareigūnai surengė 4 reidus ir patikrino 20 sklypų dėl galimų pažeidimų, dėl šių Mažeikių Naujosios Akmenės savivaldybių teritorijose. Trimis atvejais inicijuoti tyrimai. Sekmadienį Danijoje per susišaudymą sužeisti keli žmonės. Policijos pareigūnų teigimu incidentas greičiausiai susijęs su nusikaltėlių tarpusavio kovomis. Pareigūnai dirbo keliose vietose Holbeke, esančiame maždaug už 70 km į vakarus nuo Kopenhagos, po susišaudymo, kurio metu buvo sužeisti keli asmenys. Pirminiais duomenimis nusikaltėliai iš įvykio vietos pasišalino baltu automobiliu. Jungtinės valstijos apkaltino Kiniją destabilizuojančią veiklą netoli ginčiamos Skarboro seklumos pietų Kinijos jūroje. Pasak Jungtinių Amerikos valstijų, Pekinas naudoja abejotinos aplinkosauginius pasiteisinimus savo teritorinėms pretenzijoms pagrįsti. Skarboro sekluma yra žuvies gausus rifas, esantis už 240 km nuo pagrindinės Filipinų Lusono salos ir už 100 km nuo žemyninės Kinijos dalies. Tiek Pekinas, tiek Manila reiškia pretenzijas į šį karštį koralinį atolą. Kinija neseniai paskelbė naujas taisyklės dėl gamtos rezervato, kurį vienašališkai įsteigė pernai aplink Pekino kontroliuojamą seklumą valdymo. Kinija reiškia pretenzijas į didžiąją dalį pietų Kinijos jūros, įskaitant ir šią karštą seklumą, nepaisant tarptautinio arbitražo sprendimo, kad jos pozicija neturi jokio teisinio pagrindo. Kinija ir Filipinai nuolat konfliktuoja dėl ginčiamų teritorijų. Pastarieji incidentai vyko praėjusį mėnesį.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Transvista – viena didžiausių naudoto automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
5: Įmonei Virdaleka reikalingas vairuotojas turintis teisę vairuoti B, C ir CE kategorijų transporto priemonės. Darbas Telšiuose pastovus ir ilgalaikis. Darbo pobūdis – birių krovinių pervežimas Lietuvoje. Šiukšlių iš statybos aikštelių išvežimas. Darbas statybos objektuose. Siūlomas atlyginimas – 1400 eurų į rankas ir papildomi priedai. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Реклама.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Radijo stotis XXL FM.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla mes žaidėm likimą

0: Karklė Production pristato. Šio vakaro praleisti tiesiog negalima. Vienoje scenoje savo muziką užburiantis Kazimieras Likša ir galingieji Thundertale su roko opera Karalių kraujas. Gyva muzika, stiprios emocijos, vienas nepamirštamas vakaras. Rugpjūčio 20 dieną Telšių katedros aikštėje. Nepraleisk. Bilietai, bilietai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos? Kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.

0: Labas, čia grupė Sisters on Wire. Kviečiam tave į pasimatymą po atvirų dangų. Rugpjūčio 15 dieną Palangoje Oldman Parke. Lauksim tavęs.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Šiuo metu vyksta akcija. Džiovintai, kalibruotai, vakuminiai, impregnuotai medienai.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami patutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvus vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose.

0: reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
2: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Seimas svarstant siūlymą neleisti jaunesniems nei 16 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Bendrija svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus, kai kurioms ES šalims, įskaitant Graikiją ir Prancūziją, paraginus riboti prieigą bei stiprint spaudimą įvesti visame bloke galiojantį draudimą, panašų į Australijos, kur reikalaujama, kad platformos pašalinto jaunesnių nei 16 metų asmenų paskiras. Ekspertams rekomendavus jaunesniems nei 13 metų vaikams interneto platformomis naudotis tik su priežiūra, Europos komisijos pirmininkė yra sakiusi, jog vaikams turėtų būti sudaryta etapai suskirstyta ir laipsniška prieiga prie socialinių tinklų. Aplinkosaugininkai antrąjį šių metų ketvirtį Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių teritorijose inicijavo 16 tyrimų dėl neteisėtų žemės kasimo darbų. Kaip pranešė aplinkos apsaugos departamentas, pareigūnai balandžio-birželio mėnesį įsivertino, ar žemės kasimo darbai buvo vykdomi teisėtai, turint reikiamus leidimus ar nepadaryta žala aplinkai ir tinkamai sutvarkytos teritorijos. Kauno valdybos pareigūnai per antrąjį ketvirtį atliko 23 reidus, kurių metu patikrino 26 sklypus. Dėl dviejų sklypų buvo pradėti tyrimai. Reidus numatoma tęsti ir šiemet spalio gruodžio mėnesiais. Tuo metu Klaipėdos valdybos kontroliuojamoje teritorijoje per tą patį laikotarpį buvo surinkti 8 reidai ir patikrinti 34 žemės sklypai. Dėl galimų pažeidimų Šilutės ir Jurbarko Pagėgių savivaldybių sklypuose pradėti 5 tyrimai. Dar 9 tyrimai atliekami dėl galimų pažeidimų Šiaulių ir Panevėžio teritorijose. Anot departamento Panevėžio valdybos kontroliuojamoje teritorijoje įvairiose savivaldybėse patikrinti 42 sklypai. Dėl 6 atvejų pareigūnai atlieka tyrimus. Šiaulių valdybos pareigūnai surengė 4 reidus ir patikrino 20 sklypų dėl galimų pažeidimų, dėl šių Mažeikių Naujosios Akmenės savivaldybių teritorijose. Trimis atvejais inicijuoti tyrimai. Sekmadienį Danijoje per susišaudymą sužeisti keli žmonės. Policijos pareigūnų teigimu incidentas greičiausiai susijęs su nusikaltėlių tarpusavio kovomis. Pareigūnai dirbo keliose vietose Holbeke, esančiame maždaug už 70 km į vakarus nuo Kopenhagos, po susišaudymo, kurio metu buvo sužeisti keli asmenys. Pirminiais duomenimis nusikaltėliai iš įvykio vietos pasišalino baltu automobiliu. Jungtinės valstijos apkaltino Kiniją destabilizuojančią veiklą netoli ginčiamos Skarboro seklumos pietų Kinijos jūroje. Pasak Jungtinių Amerikos valstijų, Pekinas naudoja abejotinos aplinkosauginius pasiteisinimus savo teritorinėms pretenzijoms pagrįsti. Skarboro sekluma yra žuvies gausus rifas, esantis už 240 km nuo pagrindinės Filipinų Lusono salos ir už 100 km nuo žemyninės Kinijos dalies. Tiek Pekinas, tiek Manila reiškia pretenzijas į šį karštį koralinį atolą. Kinija neseniai paskelbė naujas taisyklės dėl gamtos rezervato, kurį vienašališkai įsteigė pernai aplink Pekino kontroliuojamą seklumą valdymo. Kinija reiškia pretenzijas į didžią dalį pietų Kinijos jūros, įskaitant ir šią karštą seklumą, nepaisant tarptautinio arbitražo sprendimo, kad jos pozicija neturi jokio teisinio pagrindo. Kinija ir Filipinai nuolat konfliktuoja dėl ginčiamų teritorijų. Pastarieji incidentai vyko praėjusį mėnesį.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą, nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokeslangai.lt.

0: Reklama.
1: Girmedės – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

Laida Mada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376. Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje XXL FM. Ir anon klausos, nevenk Žemaitė.
1: Reklama.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06247 56 70. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

Qui le trace.

0: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: eteryje žinios. Seimas svarstė siūlymą neleisti jaunesniems nei 16 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kultūros ministerija ragina palaukti bendros ES pozicijos. Bendrija svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus, kai kurioms ES šalims, įskaitant Graikiją ir Prancūziją, paraginus riboti prieigą bei stiprinti spaudimą įvesti visame bloke galiojantį draudimą, panašų į Australijos, kur reikalaujama, kad platformos pašalintų jaunesnių nei 16 metų asmenų paskyras. Ekspertams rekomendavus jaunesniems nei 13 metų vaikams interneto platformomis naudotis tik su priežiūra, Europos komisijos pirmininkė yra sakiusi, jog vaikams turėtų būti sudaryta etapai suskirstyta ir laipsniška prieiga prie socialinių tinklų. Aplinkosaugininkai antrąjį šių metų ketvirtį Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių teritorijose inicijavo 16 tyrimų dėl neteisėtų žemės kasimo darbų. Kaip pranešė aplinkos apsaugos departamentas, pareigūnai balandžio-birželio mėnesį įsivertino, ar žemės kasimo darbai buvo vykdomi teisėtai, turint reikiamus leidimus ar nepadaryta žala aplinkai ir tinkamai sutvarkytos teritorijos. Kauno valdybos pareigūnai per antrąjį ketvirtį atliko 23 reidus, kurių metu patikrino 26 sklypus. Dėl dviejų sklypų buvo pradėti tyrimai. Numatoma tęsti ir šiemet spalio gruodžio mėnesiais. Tuo metu Klaipėdos valdybos kontroliuojamoje teritorijoje per tą patį laikotarpį buvo surinkti 8 reidai ir patikrinti 34 žemės sklypai. Dėl galimų pažeidimų Šilutės, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybių sklypuose pradėti 5 tyrimai. Dar 9 tyrimai atliekami dėl galimų pažeidimų Šiaulių ir Panevėžio teritorijose. Anot departamento Panevėžio valdybos kontroliuojamoje teritorijoje įvairiose savivaldybėse patikrinti 42 sklypai. Dėl 6 atvejų pareigūnai atlieka tyrimus. Šiaulių valdybos pareigūnai surengė 4 reidus ir patikrino 20 sklypų dėl galimų pažeidimų Telšių, Mažeikių, Naujosios Akmenės savivaldybių teritorijose. Trimis atvejais inicijuoti tyrimai. Sekmadienį Danijoje per susišaudymą sužeisti keli žmonės. Policijos pareigūnų teigimu incidentas greičiausiai susijęs su nusikaltėlių tarpusavio kovomis. Pareigūnai dirbo keliose vietose Holbeke, esančiame maždaug už 70 km į vakarus nuo Kopenhagos. Po susišaudymo, kurio metu buvo sužeisti keli asmenys. Pirminiais duomenimis nusikaltėliai iš įvykio vietos pasišalino baltu automobiliu. Jungtinės valstijos apkaltino Kiniją destabilizuojančią veiklą netoli ginčiamos Skarboro seklumos pietų Kinijos jūroje. Pasak Jungtinių Amerikos valstijų, Pekinas naudoja abejotinos aplinkosauginius pasiteisinimus savo teritorinėms pretenzijoms pagrįsti. Skarboro sekluma yra žuvies gausus rifas, esantis už 240 km nuo pagrindinės Filipinų Lusono salos ir už 100 km nuo žemyninės Kinijos dalies. Tiek Pekinas, tiek Manila reiškia pretenzijas į šį karštį koralinį atolą. Kinija neseniai paskelbė naujas taisyklės dėl gamtos rezervato, kurį vienašališkai įsteigė pernai aplink Pekino kontroliuojamą seklumą valdymo. Kinija reiškia pretenzijas į didžią dalį pietų Kinijos jūros, įskaitant ir šią karštą seklumą, nepaisant tarptautinio arbitražo sprendimo, kad jos pozicija neturi jokio teisinio pagrindo. Kinija ir Filipinai nuolat konfliktuoja dėl ginčijimų teritorijų. Pastarieji incidentai vyko praėjusį mėnesį.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiai su perkūnija palis, šils iki 16-21 laipsnio. Trečiadienį dar šiek tiek palis, naktį vės iki 9-12, dieną šils iki 18-21 laipsnio. Ketvirtadienį be lietaus, naktį vės iki 7-10, dieną šils iki 19-23 laipsnio.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Ten toli su svetimais jausmais.